0: FM.
1: Τι
0: λέω, μα.
1: Τι νιώθει μια ρόμερα, έλα.
2: Καλή κοσάρ.
0: Πού καμου έντε, μα.
1: Είσαι μάτα μου, φίλε, ούτα λίγα, να μου ανοώ, έτσι, όγκα πέρα νου, να έρθει λίγο, την καλή κοέ, έγκ.
2: Όχι, δεν
0: τρέπω. Είπανε, δά, από από έτσι.
2: Όχι, δεν τρέπω. Τότε, ρε, μόνο,
1: κανείς μου την μία ονομάδα μου, εδώ μου ήταν, στις.
2: Why, Nicobe, can I give away?
0: Tao kwatia
2: wevo indini.
0: Wevo indini mwenda. Te okwate tie pio. Tende wo juke ingo. Hello Mbeite FM.
2: Hello.
0: Hello Mbeite FM.
2: Hello.
0: Hello Mbeite FM.
3: Tony.
0: Eh.
2: Nesa.
0: Nesa.
3: Ngonja ni ona dai.
0: Eh.
3: Sema ndio na nende ngiti ndezi.
0: Eh.
3: Ne,
0: Kwa mana
3: lagi
0: ni nak ambik
3: ye
0: na, mana nak
4: kalau nama mana mana mana. Kita
0: mana? Eh? Kita mana? Kita
4: waktu aku. Okay. Hello, Mbeite FM. Hello, Zami. Orang apa? Nesabio. Orang mana dia? Muzakkan. Kita kumpul muzik. Kita kau kau macam mana? Kau kau macam mana? Kau orang
0: berapa? Eh, nene. Lukuan. Ye. Hmm. Jauh tak?
4: Mano, Aula motor na itu ania naya kan nak nak gu, na ini mampu kerjakan, bala. Na na labu aja lah angkat jilu itu untuk ibu mohon muka. Gua omengi ayuh ni memanggil lagi tim.
0: Ni ke awas ya?
4: Ayuh dia omengi mana angkat lagi melaya angkat ni nong.
0: Ini awas ya tadi mesan. Okay, khusus. Mula awi awas ya tadi mesan.
2: Tawe.
0: Eh?
2: Mula tawe.
0: Mula
2: tawe.
0: Nikuli yae. Mula uke ubosi ya taate mesane.
2: Eh ukwe yae.
0: Ti saba yu.
2: Uwe jupa. Mwe mesane. Tao kaboa.
0: Eh.
2: Balanga yuwe joka usimela. Yue la mwe. Mwe
0: wa yu. Uke uwe mama anena kiswahili suwendele.
2: Kako makagele.
0: Fo.
2: Kakele uwe kine kakom.
0: Shit.
2: Uwe kanyo.
1: Halo.
0: Eh.
1: Amugiara.
0: Nesa. Nesa.
1: Angari zinde bone mungi zendro.
0: Ya singangari.
1: Eh kaja guka mande kile jibandu bangi na kaja kwaja ina kwenda kana.
0: Eh.
1: Ya ga odwe da mangi me da mangi me na mbora la gaba ne ne ko ja ja ne ngin binga da ko.
2: Okay.
0: Okay. Hello Mbeite FM.
5: Hello.
0: Hey. Hey.
5: Ando baito.
0: Ayo ito.
5: Mwebara.
0: Nesa.
5: Na muka neza na kwa mwana wadi kuma ja wango hi.
0: Eh.
5: Asa kau ni nehu agawa ago.
0: Aha.
5: Nanengi, wamu ndo mugadi owake atashi.
0: Shit.
5: Wana ni akana mila, ne simete. Ndi liuka zaire ande we yani.
2: Ni shoti ere.
5: Kwa uja kwa tiendi ya ziai. Kuze mundu mozo mandele ke beti bando bangi. Na hizi jao langa mulani kanae aeke kuwa mani uzoma katiba. Wana ni kwa shiti katiba ande uzoma aneza tati.
2: Okay.
0: Oh shit.
5: Na akabe undu utubu ye. Akabe unutu tuye, eda nuzo ngezi ya weba ama nuu mbenda we mbea izi wakatuke ye kata kuya nuzo wa makatiba nda kumanuwa mkukana ima ndakibeti nuu kukwata
0: mwende remu ndu kukwata angaliu
5: kule ende remu ndu kukwata liu kwa zaabu ndu kule cha wicha ando ima
2: ee kuloze kabendo anu
5: ee kuloze bendo anu wana wana wana
0: wana
5: wana
0: wana wana
5: wana